0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Ja, vi har besök av Torbjørn Røe Isaksen, aktuell med boken Bakmennene, om det finns intelligent liv i maga. Men du är ju mest känd som tidigare politiker. Är du glad för att slippe eller savner du det lite så här under dagens sommarferie?
2: Jag är faktiskt glad för att slippe. Men akkurat i där alltså Stortinget öppnade ju nå förra uke i oktober så akkurat det kan jag ju savna lite grann för det satt på Stortinget så Jeg jobbet hardt, altså, bare så det sagt, men jeg pleide ofte å ta en litt sånn ekstra ferie i september. Ta en liten uke.
3: Sen sommerferie.
2: Litt sen sommerferie på toppen av den andre. Da hadde jeg ikke barn, nå har jeg tre barn, så nå går det ikke an, for nå må de være på skolen og sånn. Men akkurat den lille sånn ekstra ferien, den har vært fint.
3: Men du ble det ofte sydentur, eller like før ting skulle åpnes?
2: Ble sydentur også.
3: Ja. Off-season også, billigere. Ja, men
2: litt, ikke sant, litt off-season, for da klarer du å være litt etter. Hela Europa också det är helt super det.
1: Men när Stortinget öppnar då, exakt öppnat förra veckan, är det ferie fram till det?
2: Nej, det är ju inte det. De flesta alltså, visst du men här är egentligen grejen. På Stortinget så är det väldigt många som jobbar väldigt mycket. Jobbar mycket mer än 37,5 timmar sjuk och allt möjligt sånt. Men det är också möjligt att sitta på Stortinget och göra väldigt lite. Ja. Så hvis du gör en insats för att vara en dålig representant så klarer du fint det også.
1: Hva det minste du kan slippe unna med, hvis du liksom jobber absolutt minst mulig?
2: Altså, gjennom mine 20 år i politikken, så vil jeg si at det overraskende lite. Så det jo, hvis du en stortingsrepresentant som virkelig egentlig ikke noe interessert i å gjøre en god jobb, så kan du få rådgiverne dine til å skrive innlegg og sånn, og så kan du møte opp på disse stortingsmøtene, men være mye hjemme, og så kan du... blir renominert då.
3: Ja, ja, ja.
2: Men det är inte de flesta här. Det är inte det alltså.
3: Men det är ju någon jag syns okej, det är lite gott att höra att det är någon undersluntrare här också. Att
2: det ska spegla folk flest, ja, det ska spegla folk flest. Så alltid någon som kommer liksom till slut går tidigt. Ja,
3: det skapar ju samhåll på Stortinget och irriterar sig över de samma, ikk sant? Herregud, han där möter han igen och sitter bak där och spelar Pokémon Go, ikk sant?

0: Herr Schüklem.
1: Scusa Jana, ha kommt heim. Om du var där och tog emot mig.